Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā un bijušais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijs Zalužnijs pauda skeptisku viedokli par Ukrainas izredzēm pievienoties NATO. Viņa prāt nepieciešamas citas savienības. Ukrainas vēstnieku sanāksmē Zalužnijs par Ukrainas dalību NATO izteicās tā. Es ļoti labi pazīstu NATO, apmēram 12 gadus es personīgi nodarbojos ar to, lai mēs apgūtu NATO standartus. Un katru gadu klausījos pasakas par to, ka tūlīt mēs iestāsimies NATO. Diemžēl mēs tajā neiestāsimies nekad, sacīja bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks. Ar tādu attīstības līmeni, kāds ir Ukrainas bruņotajiem spēkiem, nav iespējams pievienoties organizācijai, kas vadās pēc otrā pasaules kara doktrīnām, skaidroja Zalužnijs. Kā alternatīvu Ukrainas drošības garantēšanai, bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks redz valsts dalību jaunās un veidojošās aizsardzības aliansēs, tādās kā apvienotie ekspedīcijas spēki proti koalīcija, ko izveidojušas 10 Ziemeļeiropas valstis, lai nodrošinātu drošību reģionā. Latvijā triju gadu laikā nav sasniegts neviens no galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem, kas bija noteikti alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanas mazināšanai. Pie tāda secinājuma nonākusi veselības ministrija, gatavojot attiecīgo informatīvo ziņojumu. Kopumā plānā bija paredzēti 35 pasākumi, no tiem pilnībā izpildīti 19, jeb 54,3%, daļēji izpildīti 7, jeb 20%, bet nav izpildīti 9, jeb 25,7%. Pārtikas cenu samazinājumu Latvijā 70% iedzīvotāju nav pamanījuši. Bankas Citadele veiktā aptauja liecina, ka tikai 15% iedzīvotāju ir sajutuši, ka viņu izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies. 1% norāda, ka izdevumi ir būtiski sarukuši. Kā zināms, no 1. jūlija maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām tiek piemērota samazināta PVN likme 12% līdz šinējo 21% vietā. Samazinātā likme būs spēkā vienu gadu. 7. un 8. augustā Daugavpilī 22. reizi norisināsies Leonarda un Aleksandra Purvīnsku starptautiskais piemiņas turnīrs boksā. Sacensībās piedalīsies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sportisti, kuri cīnīsies par godalgām elites U19, U17 un U15 vecuma grupās. Turnīra pirmās dienas cīņas sāksies pulkstens divos dienā Daugavpils boksa zālē Cietokšņa ielā 61. Turnīra kulminācija gaidāma 8. augustā pulkstens 10. No rīta, kad finālcīņas norisināsies Lielā Stropezera centrālajā pludmalē, kur izšķirošās cīņas varēs vērot plašs skatītāju loks. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroauto attīstību Latvijā un Eiropā. Eksperts Krists Leiškalns skaidroja, ka pēdējo 5 gadu laikā reģistrēto elektroauto skaits Latvijā pieaudzis vairākas reizes, sasniedzot gan drīz 15 tūkstošu transporta līdzekļu. Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc arvien vairāk iedzīvotāji izvēlas elektroauto? Zemākas eksploatācijas izmaksas, augstākas degvielas cenas, pieejamais valsts atbalsts? Atbildes varēs dzirdēt raidījumā. Tika salīdzināta arī Latvijas situācija ar citām Baltijas valstīm un Eiropu. Uzsverot, ka Latvija elektroauto izplatības ziņā atrodas starp Lietuvu un Igauniju, vienlaikus vēl atpaliekot no Eiropas līderiem.
2: Pēdējos 5 gados reģistrēto elektroauto skaits ir faktiski palicis 3 lielāks. Katru gadu šis skaits pieaug. Pieaug gan tā daļa, kas tiek pirkta ar atbalstu, gan tā daļa, kas tiek pirkta bez atbalsta. Un ja pirms 5 gadiem, pat mēs varam runāt, ka pirms 5 gadiem šīs daudzums ir bijis praktiski pat 10-kārt mazāks. Kopumā elektroauto iegādāto. Bet šobrīd šis daudzums gada laikā mums kopējais sasniegts ir šis skaits gan 15 tūkstoši elektroauto, no kuriem faktiski 40% ir iegādāti ar valsts atbalstu. Bet ļoti lielā apjomā turpina pieaugt arī tas elektroauto skaits, ko cilvēki nopērk bez valsts atbalsta, tāpēc, kad viņiem ir kaut kāda iemesla dēļ, viņi uzskata, ka viņiem viņš nav nepieciešams šīs atbalsts, lai šo auto iegādātos. Jāsaka, viens būtisks pagrieziena punkts elektroauto šobrīd iegādē ir bijis arī notikumi Irānā, jo, ja mēs raugāmies kopš marta, ir ļoti strauji pieaudzis elektroauto noietas kopumā Eiropā. Tātad, ņemot vērā izmaiņas degvielas cenās, tad cilvēki šobrīd ļoti racionāli rēķina izmaksas, kāds ir saistīts ar automašīnas eksploatāciju, un degvielas izmaksas ir ļoti liela daļa no tā, kas ir saistīts ar auto lietošanu. Izmaksas ir zemākas. Un ir būtisks zemāks, jo, ja mēs skatāmies kopumā, tad šo te daļu, kas prasa apkopes uzturēšanas, elektroauto ir daudz mazāk nekā, ja viņš dedzināja auto, un pēc būtības šīs izmaksas ir pa kārtām zemākas. Līdz ar to, tas, kas ir jāatcerās, protams, ka tas nenozīmē, ka auto vispār nav jākopi, nē, šāds apkopes ir, bet kopumā izmaksas ir daudz zemākas. Līdz ar to šis skaits turpina pieaugt gan Eiropā, gan pasaulē. Un šobrīd arī Latvijā. Un Latvijā šis, teiksim tā, pieauguma tempa palielinājums ir lielā mērā saistīts arī ar to, kad ir atgriezusies atbalsta programma elektroauto iegādē. Baltijā mēs esam precīzi pa vidu, starp Lietuvu un Igauniju. Igaunijā šis skaits ir mazāks. Reģistrēto, mēs skatāmies pagājušā gada reģistrācijas datus, tad no reģistrētajiem auto kopējā skaita 25. Gadā 14% bija Igaunijā elektroauto, un vidēji draudzīgie transporti, tad Latvijā tie bija 17 un Lietuvā tie bija 19. Es domāju, mēs esam šobrīd tādā vidus pozīcijā Baltijas mērogā, bet runājot par citām valstīm, mēs joprojām stiprāt paliekam Eiropā. Protams, līderi pasaulē ir Ķīna no elektroauto un tāds valsts kā Norvēģija, bet Eiropā mēs atpaliekam, teiksim tā, vidē 2-3 reizes no tiem radītājiem, kādi šobrīd ir Eiropā. Es domāju, ka šobrīd atbalsta programma strādā ļoti veiksmīgi, tad šis te pieprasījuma pieaugums ir ļoti liels, un kā es minēju, elektroauto tiek iegādāts ļoti liels apjoms arī bez atbalsta. Šis apjoms palielinās ar katru mēnesi, līdz ar to visdrīzāk, ka šobrīd tas, kas ir no valsts puses, droši vien ir jāstāst nostiprināt šo te atbalstu citās jomās, kas ir saistīts tieši ar ikdienas lietošanu, jo šobrīd elektroauto ir papildus atbalsts, kas ir saistīts gan ar, teiksim, stāvēšanas ierobežojumiem Rīgā. Tas ir papildus atbalsts attiecībā uz sabiedrīgā transporta joslu lietošanu, tas ir papildus atbalsts attiecībā uz nodokļu politiku. Un, protams, ka ja šie parametri ir saprotami, cik ilgi šāda veida atbalsta būs, tas, protams, veicina elektroauto iegādi.
1: Pilnu interviju ar ekspertu Kristu Leiškalnu klausu

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Sabiedriskais transports bieži tiek uztverts kā piespiedu risinājums, taču modernā pilsētvidē tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā samazināt sastrēgumus, piesārņojumu un ikdienas izmaksas. Jo ērtāks, precīzāks un mūsdienīgāks kļūst sabiedriskais transports, jo vairāk cilvēku to izvēlas apzināti. Daudzās Eiropas pilsētās ieguldījumi modernā transportā nav tikai vides politika. Tā ir arī dzīves kvalitātes politika, mazāk stāvēšanas sastrēgumos, mazāk stresa un vairāk prognozējāmības ikdienā. Sabiedriskais transports nav alternatīva tikai dažiem. Tas ir svarīgs pilsētas attīstības pamats. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40%. Un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
7: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
8: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
10: Алиса Плюс.
11: В эфире программа поздравлений.
12: Пожалуй, еще раз сегодня посетим город Ливаны и Дубовскую Дариночку. Порадуем еще одним поздравлением. Дарина, дядя Федор и тетя Вера поздравляют. Дорогая наша Дариночка, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Ты талантливая, смелая, веселая, добрая, открытая. Желаем тебе оставаться такой всегда. Пусть у тебя появится больше возможностей попробовать себя в чем-то новом и проявить себя своими умениями. Желаем тебе упорства, любви, счастья, здоровья и классных людей рядом. С днем рождения. И мы желаем того же и от всей души присоединяемся к этим пожеланиям.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par valsts atbalsta programmu elektroauto iegādēju un tās rezultātiem. Eksperts Krists Leiškalns stāstīja, ka ar programmas palīdzību iegādāt jau vairāk nekā 6000 elektroauto, bet īpaši veiksmīga izrādījusies papildu atbalsta piešķiršana daudzbērnu ģimenēm. Pēc izmaiņām programmā gan 3/3 no visiem atbalsta saņēmējiem bija tieši daudzbērnu ģimenes. Elektroauto popularitāte veicina ne tikai finansiālais atbalsts, bet arī ievērojami zemākas lietošanas un uzturēšanas izmaksas salīdzinājumā ar tradicionālajiem automobīļiem.
2: Kopumā programmas ietvaros līdz šim jau iegādāt vairāk nekā 6000 auto, un jāsaka, laikam tāds lielākais bums un faktiski tāds liels grūdienis un pozitīvais aspekts programmai ir, es domāju, ka bija pirms 2 gadiem, kad tika palielināts atbalsts tieši daudzbērnu ģimenēm, kad daudzbērnu ģimenēm tika piemērots stipri lielāks atbalsts nekā pārējiem lietotājiem, dodot viņiem iespēju tomēr izvēlēties auto, kas ir ekonomiski izdevīgāks nekā ierastais iekšdedzes auto. Un jāsaka, pēc šīm izmaiņām, ja mēs skatāmies, tad trešā daļa gandrīz no visiem elektroauto pircējiem, kas izmanto atbalsta programmu, bija tieši daudzbērnu ģimenes. Un jāsaka, ka arī Latgalē ir daudzbērnu ģimenes, kas iegādājās šo auto un faktiski lieto un apsver arī iespēju arī tā otro ģimenes auto izvēlēties arī elektroauto, jo šeit ir jautājums par izmaksām. Un faktiski tas ir tas, kas šobrīd būtiski virza elektroauto, teiksim, tā pārdošanas rādītājs, tās ir lietošanas izmaksas. Tātad jauna auto cenas ir samazinājušās, lietoto auto cenas līdz ar to arī ir būtiski zemāks nekā tas bija pirms dažiem gadiem. Un lietošanas izmaksas, kas ir saistītas tieši ar degvielu, tās ir izmaksas, kas ir saistītas ar uzturēšanu, jo tās ir zemākas nekā klasiskajiem iekšdedzes auto, to cilvēku šis ekonomiskais apsvērums kļūst aizvien būtiskāks izvēlēties automašīnu. Programma faktiski ierobežo līdzekļu apjoms, kas tika izdalīts ar šo programmu, un līdz ar to programmas līdzekļi beidzās ātrāk nekā plānots 2025. gadā, bet tā pozitīvā ziņa ir tā, ka programma veicina arī automašīnu, šādu automašīnu iegādi bez programmas atbalsta. Ja mēs skatāmies tīri 25. gadu, 25. gadā ar atbalstu tika iegādāts 40% elektroauto. Savukārt atlikušais apjoms tika iegādāts bez atbalsta. Tas, kas šobrīd notiek aizvien vairāk pozitīvas informācijas no lietotājiem tieši. Jo droši vien pat labākā elektroauto reklāma ir saruna ar kādu no jūsu paziņām, draugiem vai kolēģiem, kuri lieto, pirms pragmatiski var arī salikt pa plauktiem. Tad kāds ir iegādes izmaksas, kāds ir uzturēšanas izmaksas, ar ko jārēķinās, kāda ir nobraukuma ziemā, kas visbiežāk ir tāds kritiskais jautājums, bet ziemā taču nobraukums ir ļoti maziņš, un kur taisa aizbraukšu ziemā ar to elektroauto. Līdz ar to tie ir tie jautājumi, kurus ir iespējams izrunāt, un jo vairāk šāda auto paliek Latvijā, jo vairāk ir iespēja iegūt tieši personīgu informāciju. Nevis vienkārši lasīt internetā, dažreiz, teiksim tā, grūti saprotams izcelsmes vai nezināms autora darbs par to, tas ir labais slikts. Savukārt šis personīgais moments, jā, tam ir aizvien lielāka nozīme, un jo vairāk šāda auto paliek, jo vairāk paliek arī šo auto, kas ir iegādāta bez atbalsta programmas.
1: Pilnu interviju ar ekspertu Kristu Leiškalnu klausāties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programma sturpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas valstu pārstāvji jūlijā esot slepus tikušies ar Krievijas pārstāvjiem, lai runātu par iespējamo kara izbeigšanu. Aģentūras Bloomberg rīcībā ir informācija, ka Eiropas sarunās pārstāvēja bijušās amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Jūlijā Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs paziņoja par Vācijas un Krievijas pārstāvju tikšanos savas valsts teritorijā. Ukrainas ārlietu ministrija paziņoja, ka šādām sarunām nav gandrīz nekāda nozīme kara izbeigšanā un ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas tikšanās. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps intervijā Fox News kārtējo reizi paziņoja, ka Irāna saņems pamatīgu triecienu, ja drīz netiks atvērts Hormūza šaurums. Viņš pauda, ka notiek sarunas. Izdevums Axios ziņo, ka ASV, Irāna un Omana esot tuvu pagaidu vienošanās noslēgšanai par šaurumu atvēršanu, un Vašingtona cer paziņot par šo vienošanos šodien. Axios, atsaucoties uz anonīmām reģionālajām amatpersonām un vienu ASV amatpersonu, raksta, ka sarunās tiek apspriesta vienošanās par drošu kuģošanu Hormuza šaurumā uz 60 dienām. Šis līgums vēlāk varētu tikt pagarināts. Reuters vakar rakstīja, ka Savienotās valstis karā ar Irānu ir iztērējušas gandrīz visus savus uz sauszemes bāzēto tāldarbības raķešu krājumus.

Eiropā sāktas divas nozīmīgas pretraķešu un uzbrukuma ieroču attīstības programmas. Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem jau tuvākajā laikā būs jādomā, kā savā rīcībā iegūt gan pretraķešu aizsardzības sistēmas, gan tālās darbības uzbrukuma ieročus, balistiskās un spārnotās raķetes. Par to aizsardzības ministrijas portāla Sargs.lv raidierakstā Droši ir zināt, paziņoja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Ukraina sadarbībā ar virkni sabiedroto izveidojusi tās augto pretballistisko raķešu aizsardzības koalīciju, lai radītu neatkarīgu un efektīvu Eiropas pretballistiskās aizsardzības sistēmu balstoties uz Ukrainas Firepoint izstrādāto pārtvērēju sistēmu Freja. Koalīcijas dalībvalstis šo sistēmu cer nodot eksploatācijā jau tuvākā gada laikā. Eiropas tālās darbības raķešu iniciatīvas attīstībā vadošo lomu uzņēmusies Lielbritānija kopā ar Franciju, Vāciju, Poliju un Itāliju. Plānots izstrādāt nākamās paaudzes tālās darbības spārnotās un balistiskās raķetes ar darbības radiusu virs 500 km. Lai gan Latvija pagaidām nav pievienojusies nevienai no šīm iniciatīvām, Melnis norādīja, ka šāda veida uzbrukuma un aizsardzības spēju ieviešana nacionālajiem bruņotajiem spēkiem būs nepieciešama. Latvijas valdība vakar par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pātrinieku robežšķērsošanas punkta darbību neko nelēma. Premjers Andris Kulbergs gan norādīja, ka valdībā tiekot vērtēti daudzi varianti, kā stiprināt robežu kontroli un mazināt nelegālo imigrāciju. Augustā notikšot iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai nelegālo migrantu plūsmu uz robežas mazinātu. Pātrinieku robežšķērsošanas punktā vakar vakarā atjaunota iespēja šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Valsts robežsardze informēja, ka automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežšķērsošanas vietā. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments Iklas robežšķērsošanas punktā šodien Latvijas robežsargiem nodeva pirmos 8 migrantus, kas nelegāli bija ieradušies Igaunijā. Šopiektdien, 7. augustā, pulkstens 18. Latgales centrālās bibliotekas Raiņa centrā notiks augusta kopdarbošanās vakars Kam gurķītis, kam tomātiņš? Pasākuma dalībnieki cels godā augusta ražu, tomātus, gurķus, kabaķus un citus dārzeņus, kā arī piedalīsies radošā kanapē maizīšu gatavošanas konkursā, ļaujot vaļu fantāzijai un kulinārijai izdomai. Vakara īpašie viesi būs Daugavpils lietuviešu biedrība Rasa, kas apmeklētājus priecēs ar muzikālu sveicienu. Koncertu programmā piedalīsies Rimants Klepšs un koncertmeistare Ļubova Prakapavičiene. Rīt, 6. augustā, pulkstens 6. vakarā Andreja Pumpura skverā festivāla Muzikālais augusts Daugavpilī 2026 pasākums. Tajā uzstāsies Big Bands Cēsis un solistes Alfreda Kalniņa Cēzu mūzikas vidusskolas absolventes. Diriģēs Mareks Auziņš, pieeja bez maksas. Un vēl saistībā ar būvdarbiem Sēlijas ielā Grīvas apkaimē no 6. augusta pulkstens 9. līdz 14. augustam tiks mainīta 8., 15., 22. un 25. autobusu maršruta kustības schēma. Būvdarbu laikā autobusi, braucot no pilsētas centra, nevarēs kursēt pa Sēlijas ielu. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbildi, SIA Alise Plus, projektu finansē, Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: dzīve nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas valstu pārstāvji jūlijā esot slepus tikušies ar Krievijas pārstāvjiem, lai runātu par iespējamo kara izbeigšanu. Aģentūras Bloomberg rīcībā ir informācija, ka Eiropu sarunās pārstāvēja bijušās amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Jūlijā Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs paziņoja par Vācijas un Krievijas pārstāvju tikšanos savas valsts teritorijā. Ukrainas ārlietu ministrija paziņoja, ka šādām sarunām nav gandrīz nekāda nozīme kara izbeigšanā un ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas tikšanās. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps intervijā Fox News kārtējo reizi paziņoja, ka Irāna saņems pamatīgu triecienu, ja drīz netiks atvērts Hormūza šaurums. Viņš pauda, ka notiek sarunas. Izdevums Axios ziņo, ka ASV, Irāna un Omana esot tuvu pagaidu vienošanās noslēgšanai par šaurumu atvēršanu, un Vašingtona cer paziņot par šo vienošanos šodien. Axios, atsaucoties uz anonīmām reģionālajām amatpersonām un vienu ASV amatpersonu, raksta, ka sarunās tiek apspriesta vienošanās par drošu kuģošanu Hormuza šaurumā uz 60 dienām. Šis līgums vēlāk varētu tikt pagarināts. Reuters vakar rakstīja, ka Savienotās valstis karā ar Irānu ir iztērējušas gandrīz visus savus uz sauszemes bāzēto tāldarbības raķešu krājumus. Eiropā sāktas divas nozīmīgas pretraķešu un uzbrukuma ieroču attīstības programmas. Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem jau tuvākajā laikā būs jādomā, kā savā rīcībā iegūt gan pretraķešu aizsardzības sistēmas, gan tālās darbības uzbrukuma ieročus, balistiskās un spārnotās raķetes. Par to aizsardzības ministrijas portāla Sargs.lv raidierakstā droši ir zināt, paziņoja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Ukraina sadarbībā ar virkni sabiedroto izveidojusi tās augto pretballistisko raķešu aizsardzības koalīciju, lai radītu neatkarīgu un efektīvu Eiropas pretballistiskās aizsardzības sistēmu balstoties uz Ukrainas Firepoint izstrādāto pārtvērēju sistēmu Freja. Koalīcijas dalību valstis šo sistēmu cer nodot eksploatācijā jau tuvākā gada laikā. Eiropas tālās darbības raķešu iniciatīvas attīstībā vadošo lomu uzņēmusies Lielbritānija kopā ar Franciju, Vāciju, Poliju un Itāliju. Plānots izstrādāt nākamās paaudzes tālās darbības spārnotās un balistiskās raķetes ar darbības radiusu virs 500 km. Lai gan Latvija pagaidām nav pievienojusies nevienai no šīm iniciatīvām, Melnis norādīja, ka šāda veida uzbrukuma un aizsardzības spēju ieviešana nacionālajiem bruņotajiem spēkiem būs nepieciešama. Latvijas valdība vakar par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pātrnieku robežšķērsošanas punkta darbību neko nelēma. Premjers Andris Kulbergs gan norādīja, ka valdībā tiekot vērtēti daudzi varianti, kā stiprināt robežu kontroli un mazināt nelegālo imigrāciju. Augustā notikšot iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai nelegālo migrantu plūsmu uz robežas mazinātu. Pātrnieku robežu šķērsošanas punktā vakar vakarā atjaunota iespēja šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Valsts robežsardze informē, ka automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežu šķērsošanas vietā. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments Iklas robežu šķērsošanas punktā šodien Latvijas robežsargiem nodeva

pirmos astoņus migrantus, kas nelegāli bija ieradušies Igaunijā. Šo piekdien, 7. augustā, pulkstens 18. Latgales centrālās bibliotekas Raiņa centrā notiks augusta kopdarbošanās vakars Kam gurķītis, kam tomātiņš? Pasākuma dalībnieki cels godā augusta ražu, tomātus, gurķus, kabaķus un citus dārzeņus, kā arī piedalīsies radošā kanapē maizīšu gatavošanas konkursā, ļaujot vaļu fantāzijai un kulinārijai izdomai. Vakara īpašie viesi būs Daugavpils lietuviešu biedrība Rasa, kas apmeklētājus priecēs ar muzikālu sveicienu. Koncertu programmā piedalīsies Rimants Klepšs un koncertmeistare Ļubova Prakapavičiene. Rīt, 6. augustā, pulkstens 6. vakarā, Andreja Pumpura skverā, festivāla Muzikālais augusts Daugavpilī 2026 pasākums. Tajā uzstāsies Big Bands Cēsis un solistes Alfreda Kalniņa, Cēzu mūzikas vidusskolas absolventes. Diriģēs Marek Sauziņš, pieeja bez maksas. Un vēl saistībā ar būvdarbiem Sēlijas ielā Grīvas apkaimē no 6. augusta pulkstens 9. līdz 14. augustam tiks mainīta 8., 15., 22. un 25. autobusu maršruta kustības schēma. Būvdarbu laikā autobusi, braucot no pilsētas centra, nevarēs kursēt pa Sēlijas ielu. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbild SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas valstu pārstāvji jūlijā esot slepus tikušies ar Krievijas pārstāvjiem, lai runātu par iespējamo kara izbeigšanu. Aģentūras Bloomberg rīcībā ir informācija, ka Eiropas sarunās pārstāvēja bijušās amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Jūlijā Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs paziņoja par Vācijas un Krievijas pārstāvju tikšanos savas valsts teritorijā. Ukrainas ārlietu ministrija paziņoja, ka šādām sarunām nav gandrīz nekāda nozīme kara izbeigšanā un ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas tikšanās. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps intervijā Fox News kārtējo reizi paziņoja, ka Irāna saņems pamatīgu triecienu, ja drīz netiks atvērts Hormūza šaurums. Viņš pauda, ka notiek sarunas. Izdevums Axios ziņo, ka ASV, Irāna un Omana esot tuvu pagaidu vienošanās noslēgšanai par šaurumu atvēršanu, un Vašingtona cer paziņot par šo vienošanos šodien. Axios, atsaucoties uz anonīmām reģionālajām amatpersonām un vienu ASV amatpersonu, raksta, ka sarunās tiek apspriesta vienošanās par drošu kuģošanu Hormuza šaurumā uz 60 dienām. Šis līgums vēlāk varētu tikt pagarināts. Reuters vakar rakstīja, ka Savienotās valstis karā ar Irānu ir iztērējušas gandrīz visus savus uz sauszemes bāzēto tāldarbības raķešu krājumus. Eiropā sāktas divas nozīmīgas pretraķešu un uzbrukuma ieroču attīstības programmas. Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem jau tuvākajā laikā būs jādomā, kā savā rīcībā iegūt gan pretraķešu aizsardzības sistēmas, gan tālās darbības uzbrukuma ieročus, balistiskās un spārnotās raķetes. Par to aizsardzības ministrijas portāla Sargs.lv raidierakstā Droši ir zināt, paziņoja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Ukraina sadarbībā ar virkni sabiedroto izveidojusi tās augto pretballistisko raķešu aizsardzības koalīciju, lai radītu neatkarīgu un efektīvu Eiropas pretballistiskās aizsardzības sistēmu balstoties uz Ukrainas Firepoint izstrādāto pārtvērēju sistēmu Freja. Koalīcijas dalību valstis šo sistēmu cer nodot eksploatācijā jau tuvākā gada laikā. Eiropas tālās darbības raķešu iniciatīvas attīstībā vadošo lomu uzņēmusies Lielbritānija kopā ar Franciju, Vāciju, Poliju un Itāliju. Plānots izstrādāt nākamās paaudzes tālās darbības spārnotās un balistiskās raķetes ar darbības radiusu virs 500 km. Lai gan Latvija pagaidām nav pievienojusies nevienai no šīm iniciatīvām, Melnis norādīja, ka šāda veida uzbrukuma un aizsardzības spēju ieviešana nacionālajiem bruņotajiem spēkiem būs nepieciešama. Latvijas valdība vakar par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pātrinieku robežšķērsošanas punkta darbību neko nelēma. Premjers Andris Kulbergs gan norādīja, ka valdībā tiekot vērtēti daudzi varianti, kā stiprināt robežu kontroli un mazināt nelegālo imigrāciju. Augustā notikšot iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai nelegālo migrantu plūsmu uz robežas mazinātu. Pātrinieku robežšķērsošanas punktā vakar vakarā atjaunota iespēja šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Valsts robežsardze informēja, ka automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežšķērsošanas vietā. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments Iklas robežšķērsošanas punktā šodien Latvijas robežsargiem nodeva pirmos 8 migrantus, kas nelegāli bija ieradušies Igaunijā. Šo piektdien, 7. augustā, pulkstens 18. Latgales centrālās bibliotekas Raiņa centrā notiks augusta kopdarbošanās vakars Kam gurķītis, kam tomātiņš? Pasākuma dalībnieki cels godā augusta ražu, tomātus, gurķus, kabaķus un citus dārzeņus, kā arī piedalīsies radošā kanapē maizīšu gatavošanas konkursā, ļaujot vaļu fantāzijai un kulinārijai izdomai. Vakara īpašie viesi būs Daugavpils lietuviešu biedrība Rasa, kas apmeklētājus priecēs ar muzikālu sveicienu. Koncertu programmā piedalīsies Rimants Klepšs un koncertmeistare Ļubova Prakapavičiene. Rīt, 6. augustā, pulkstens 6. vakarā Andreja Pumpura skverā festivāla Muzikālais augusts Daugavpilī 2026 pasākums. Tajā uzstāsies Big Bands Cēsis un solistes Alfreda Kalniņa Cēzu mūzikas vidusskolas absolventes. Diriģēs Mareks

Groziņš pieeja bez maksas. Un vēl saistībā ar būvdarbiem Sēlijas ielā Grīvas apkaimē no 6. augusta 2009. Līdz 14. augustam tiks mainīta 8., 15., 22. un 25. autobusu maršruta kustības schēma. Būvdarbu laikā autobusi, braucot no pilsētas centra, nevarēs kursēt pa Sēlijas ielu. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbild SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Eiropā sāktas divas nozīmīgas pretraķešu un uzbrukuma ieroču attīstības programmas. Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem jau tuvākajā laikā būs jādomā, kā savā rīcībā iegūt gan pretraķešu aizsardzības sistēmas, gan tālās darbības uzbrukuma ieročus, balistiskās un spārnotās raķetes. Par to aizsardzības ministrijas portāla Sargs LV raidierakstā droši ir zināt, paziņoja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Ukraina sadarbībā ar virkni sabiedroto izveidojusi tā saukto pretballistisko raķešu aizsardzības koalīciju, lai radītu neatkarīgu un efektīvu Eiropas pretballistiskās aizsardzības sistēmu balstoties uz Ukrainas Firepoint izstrādāto pārtvērēju sistēmu Freja. Koalīcijas dalību valstis šo sistēmu cer nodot eksploatācijā jau tuvākā gada laikā. Eiropas tālās darbības raķešu iniciatīvas attīstībā vadošo lomu uzņēmusies Lielbritānija kopā ar Franciju, Vāciju, Poliju un Itāliju. Plānots izstrādāt nākamās paaudzes tālās darbības spārnotās un balistiskās raķetes ar darbības radiusu virs 500 km. Lai gan Latvija pagaidām nav pievienojusies nevienai no šīm iniciatīvām, Melnis norādīja, ka šāda veida uzbrukuma un aizsardzības spēju ieviešana nacionālajiem bruņotajiem spēkiem būs nepieciešama. Latvijas valdība vakar par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Pātrnieku robežšķērsošanas punkta darbību neko nelēma. Premjers Andris Kulbergs gan norādīja, ka valdībā tiekot vērtēti daudzi varianti, kā stiprināt robežu kontroli un mazināt nelegālo imigrāciju. Augustā notikšot iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai nelegālo migrantu plūsmu uz robežas mazinātu. Pātrnieku robežšķērsošanas punktā vakar vakarā atjaunot iespēju šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Valsts robežsardze informēja, ka automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežšķērsošanas vietā. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments Iklas robežšķērsošanas punktā šodien Latvijas robežsargiem nodeva pirmos 8 migrantus, kas nelegāli bija ieradušies Igaunijā. Šo piektdienu, 7. augustā, pulkstens 18. Latgales centrālās bibliotekas Raiņa centrā notiks augusta kopdarbošanās vakars Kam gurķītis, kam tomātiņš? Pasākuma dalībnieki cels godā augusta ražu, tomātus, gurķus, kabaķus un citus dārzeņus, kā arī piedalīsies radošā kanapē maizīšu gatavošanas konkursā, ļaujot vaļu fantāzijai un kulinārijai izdomai. Vakara īpašie viesi būs Daugavpils lietuviešu biedrība Rasa, kas apmeklētājus priecēs ar muzikālu sveicienu. Koncertu programmā piedalīsies Rimants Klepšs un koncertmeistare Ļubova Prakapavičiene. Rīt, 6. augustā, pulkstens 6. vakarā Andreja Pumpura skverā festivāla Muzikālais augusts Daugavpilī 2026 pasākums. Tajā uzstāsies Big Bands Cēsis un solistes Alfreda Kalniņa Cēzu mūzikas vidusskolas absolventes. Diriģēs Mareks Auziņš, pieeja bez maksas. Un vēl saistībā ar būvdarbiem Sēlijas ielā Grīvas apkaimē no 6. augusta pulkstens 9. līdz 14. augustam tiks mainīta 8., 15., 22. un 25. autobusu maršruta kustības schēma. Būvdarbu laikā autobusi, braucot no pilsētas centra, nevarēs kursēt pa Sēlijas ielu. Studijā bija Juris Saukāns.